Anya to be chada viara da. Sebi mu nyanti asia. Sisuma mebiyo, sisuma mebiyo, sisuma mebiyo. Sihono suma mebiyo. Sisuma mebiyo. Nyame no kredie. SP na en tun chada. Enzo vika sro se odifu oni ho. Ayarese ni ho. Na se ni nyame chemwa. Oni mu ni ya oka. Ebrade ya pa.

tun chada. Enti abradi okase na hwe. Mene mo ho na nyina de kopu wiase awie ya no. Emro. Nokrani no atu atwa.

0: abrochimemu. Na sani enkomo no ekone adanse no.
1: Amamfa mano so.
0: Enkomo woni madiken adi wachi woni se.
1: Asulebo.
0: Ebere bi etwam ne enimodi fo ojima nwade urade nam ne so eye. Na so anope nso mi hu adwiri mi. Ati open kase edi na no betum kakra. Ono no waka kiro se. Gosumiye kwa wiye no waforo bobi ya uye biya kachire urade.
1: Once is two.
0: Sir, mihia emergency answer.
1: Sister.

0: weyɛ adwum bi a mebɔ ma owura Kofi Longje ɔse ne maame ne mpɔmpa da fam na saa adwum wei na na ɔyɛ abɔfra na ne maame ɛde gyegyegyegye no agorɔ paa nti ɛnɛ wakae ne maame paa atiefoɔ ɛbɔ no mmienu a mebie phone lines no na nsɛm a ɛda pagya so no sɛnea meka no ɛdeɛn ne ma owerɛ ho ɛdeɛn ne ma w'ani gye ɛdeɛn ne ma ɔbu befu na afei nso awura yi a ne kun yɛ sima a kyerɛ sɛ ne kun kɔsi a ne kun asan ne ne sika sɛ ɔmfa renew ɔwɔ agreement no awura yi de sika yi kɔma a ɛfie wura yi a ɛfie wura yi akyɛ sika no mmienu de ɛfa akyɛ awura yi awura yi dane ne ho da ase sɛ ɔrekɔ pɛpɛɛpɛ ɛfie wura yi se ei wodeɛ yɛ a na ho yɛ mako no o na mentwa biribi atia akyire ɛkɔwie akatim akapɛn agorɔ a kyerɛ sɛ nyinsɛn kora baa mu ɔnkɔ yie na sesɛ deɛ siman wakɔda ɛpodoɔ a ma wahenhen me nnipa bi bɛsɛ iron house a kyerɛ sɛ wotumi sɛ siman adwuma ɛden papapapapapa asase kora a yɛgyina so dendenden koraa woyɛ so adwuma a ɛte sɛ na wogyina nsuo so dadeɛ ɛdan mu a woyɛ adwuma ɔtumi sɛ aberanteɛ yi abɔ ne ho mmɔden paa na ewiase nsɛm deɛ ɛdɔɔso aberanteɛ yi ba o ɔbɛ leave na ne yere ahu sɛ sɛ ne kun yi ba a two masters ɔyɛ dɛn serve ɛfie wura na asan serve ne kun tiatiefoɔ awura yi ɔpafotuo sɛneɛ ɛbɛyɛ a ɔbɛyi ne ho afiri ɔhaw a ɔde ne ho akɔhyɛ mu yi tiatiefoɔ mebɛbɔ dwom baako adwum no esi pepepa maybe phone lines no na fei afutuo bi e ho nyansasem bi e ho yaka ama ye ayeden ato ye
1: nyansafonyo nyansafonitie

0: me too as ya chese. Mini aba. Se me too as ya na chese. O ba wunu kun tiwa, enun kwanse udun huko kambe me bina san ba.
1: Debe. Mimi tiyo mimi ya ikbene ya di ya chikra.
0: Wow.
1: Se mimi ya mi ya imasa ma ware.
0: Mm-hmm.
1: Nasa mi kwe tukwa, nasa ma kofa nechi ya.
0: Mm-hmm.
1: Mi nankwa mi tu simi gate ya no.
0: Wow.
1: Mi tu nankwa si gate ya no. Se mi diya asumade. Nasa mi tu mi na, fiya me chashwe, nina chilesi mi uwa no no.
0: Wow.
1: Fiya diya ye kiwa di kwa.
0: Matuwa siya pa.
1: Apana. Ejumere je no obeya. Obeya e beyeyi.
0: Wow.
1: Ode no mi akan. Nti wonja no pekufro.
0: Yo mi ni aba na die ne besi wa kwan mu a wani beji pa.
1: Mi ade asuma ko meni je.
0: Mhm.
1: Na ne sama ka be ku be se tete ya tuwo. Agbo boni tete dia tuwo.
0: Mhm.
1: Na mi ku a mi si hu.
0: Ni kun si ma ni di sika suma maami se kutia se ni ebe ya yim tu yen o di sika e koma e fira ni fira che sika nu mbi nu ana o che maami no e fa maami dani ni ho ana e fira ni ka che ni se ei ohun ye makono ni firi ho ni de me twa ni tia ana katima kapen e sha se e ma nyi san kra ba mu mu nku yi e na se sei si ma no oba
2: yo mi de me imagine training na mi se be ya nko ba no on sha se mo anu mi ko ba no de atina ni mi ni ashi na mi pa de me ti mi enta na e ba na me de ti o ba no e bi si nu na o ba bi se wona mi to wa di ma e nko ta na mo be di an sa mo
0: sana dudu wa no ka se o ba o ware na so o kwa bo nti e ma be me bi ni ni da no o samba ho a musu nko an o deba
2: oba wona ne tiwa oba fa be ma popo wa ti ma chance wa ti sika ho so
0: wow
2: ki ano sa ano bi e kwan ti a na de se e du ko se yim na o tin fi da na nko pa do
0: je ma min ka sem bi a madam fu bi kan mi bi chire mi o se ono ni sika betimi a shi ni bibia betimi a shi sabi ni ma mi betimi e wu bibia na sebe otise ubi eni ni iri ada chese
2: mese nyansani ya uka no me ebi atome na etu umenu kula na sebe obalu ma mpochino be miti na kenya ni ya msishi no eni sen ya makuma shibo ya no
0: wow
2: ema ni nante si mama juma sayi ni dino huwa ama sisiya ya minuo kasayi saade ni mki ama ni vile jame ni masifu wa miwo kama hasi
0: mhm
2: because ni mtifuwa ni mimi